Bahala mulengu chi chungadarsa thunga Chani do kudung la jya Kulungi lan tayari gudum Ula kulang hazu de shukri gu kulungi lan tayari gudum Unglungu namchak thunda in gu kulungi lan tayari gudum Chutuk topa toka kinatang gu kulungi lan tayari gudum ki ku ku ga de na khna yin gu ku long gi lo ta ya ri gu dum de ong ga ler ki long ndag tsam ma yin gu ku long gi lo ta ya ri gu dum her chir ga long da cha ki chong na tang gu ku long gi lo ta ya ri gu dum ki ku chang ga de na khna yin gu ku long gi lo ta ya ri gu dum ong ga ler ngat ki tir lo ma yin gu ku long gi lo ta ya ri gu dum o chu nyang ga sta nga sig na tang gu ku long gi lo ta ya ri gu dum ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས